yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise anu ise iyanu anu olorun ni ke se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo